0: og på internett.
1: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
0: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
2: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018. Og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
1: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Lov har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe.

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fjedler, finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Nora Jones med Don't Know Why her I morgen I innlandet når klokka nærmer seg kvart på åtte. Denne litt inneklemte fredagen I midten av mai. Audun Kristiansen og Steines Eide ønsker deg god fredag. Vi skal ta et liten kikk på lokalnyhetene, sånt lite sammendrag, hva som viktigst der nå, Vibeke.
1: Ja, vi har jo hørt at Dovre og Hamar kommune får så langt gode resultater I årets kommunebarometer fra kommunal rapport. Kommunebarometer en rangering som viser hvordan norske kommuner presterer og drives, der de sammenligner landets kommuner innenfor 12 sektorer. Og neste innlandskommune, det Lillehammer, den ligger på 14. Plass, og Nordfron ligger på en 20. Plass. Og Høyre krever at det ikke blir foretatt noen nedskjæringer I heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som lagt frem I mars, så foreslår regjeringen redusert øvingsvirksomhet I heimevernet. Mens nestleder Høyre Ola Svenneby sier at det trengs mer øvingsaktivitet, ikke mindre. Og I går kveld så ble det kjent at uttaket til fotball-VM vil bli offentliggjort på Kirkenær I Grue IL. Uttaket skjer normalt på Ullevål stadion, men flyttes nå altså til hjembygda til landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen.
0: Det det skal handle om her I morgen nå hvert øyeblikkstein, at VM-uttaket skal legges til grue.
2: Jeg leste det I går kveld, og skvatt litt, og sa, oi, det var artig.
0: Ja.
2: Moro.
0: Det jo gøy. Reaksjoner på det, altså, om få strakser. Været først. Det blir for det meste skyet vær I dag, sier Meteorologisk institutt, og regnbyger I lavlandet, stort sett oppholdsvær I fjellet. Kommer nedbør inn I sørøstlige fjelltrakter til fra ettermiddagen, sludder det snø over cirka 1000 meter da, liten kuling utsatte steder I fjellet, sørøstlig bris ellers. Det en god næva, plussgrader, rundt omkring I innlandet, mellom 0 og 7, var det I hvert fall klokka 6.
2: Det litt sludd og også litt snø I fjellet akkurat nå, så det litt sånn hustre og kaldt, og vær obs på det hvis du har tenkt å kjøre bil I fjelltraktene I dag. Ellers så det greie kjøreforhold.
0: Det bra. Da blir det fotball.

0: Denne gangen tar vi gull hjem, synger Erik Lukas Haugen fra Elverum I sin VM-låt, men først må man jo ha et lag.
1: Ja, og I går kveld så ble det kjent I VG at uttaket til fotball-VM ikke blir på Ullevål stadion, men I Grue på Kirkenar, Grue idrettslag.
0: Ja, Grue IR jo klubben både landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen startet I. Det skjer på torsdag neste uke. Styreleder Anders Hommerstad Nysæter I Grue IL var ikke I tvil da han fikk telefonen fra TV2 og NRK med dette forslaget og legger dette til Grue.
2: Min beste tanke var jo at dette her skal vi få til. Dette her ønsker vi å få hit. For at den Ståle herifra, og det betyr enormt mye for oss, og enormt mye for han. Altså Ståle har jo vokst opp I klubben sammen med blant annet Kent Bergersen, som også assistenten hans, og har spilt fotball her fra de var små, til de kom opp I tenårene, og til slutt Ståle havne utenbygs på Hamkam. Så det litt den forbindelsen Ståle har, og han prater varmt om oss I alle sammenhenger. Nå har vi pratet så mye med spillere I klubben, for det ganske nytt, som har publisert internt I dag. Men jeg vil tro at spillere synes at det stas, både de yngre og de eldre, og tidligere spillere.
0: Så når Anders Hommerstad Nysæter I Grue sa I dag, så var det I går, da vi pratet med han. Mm. Og da var det ganske ferskt, dette her. Da visste han enda ikke helt hva som faktisk kommer til å skje under uttaket, men han håper I hvert fall på to ting.
2: Tanken vår nå frem mot neste uke jo at vi prøver å få med flest mulig av våre medlemmer, folk I Solør og kanskje innlandet også, og få dem til å komme hit og fylle stadion. Og vi håper jo på fint vær. Så hvis man tenker rundt hele plassen her, altså vi skal nok klare å få inn I hvert fall 1000 tilskuere, hvis det kommer så mange. Det tipper jeg vi skal få til. Det viktigste at det kommer mange. Det ønsker vi jo.
0: Det ikke spått så verst vær egentlig, ikke noe regn I hvert fall. Sånn det ser ut på jord nå da, dette jo nesten en uke til.
1: Ja, det meldt mye bedre vær neste uke I hvert fall, så kanskje det blir full stadion på Grue, og det fortsatt uklart da, om noen stjerner vil dukke opp der. Det hadde vært tøft hvis Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard dukket opp. Grue IL understreker til Glåmdalen I dag at de I hvert fall stolte. Da. Mm. Og, ja.
0: Flott. Det blir spennende.
1: Fint arrangement. Det blir godt dekket, tenker jeg.
0: Det skal vi ikke se bort ifra.
1: I media på kirken her neste uke. Ja.
0: Stadion fylles opp av media, tenker jeg. Så det blir fint. Det. Mett av biler og stor stemning. Det var Anne-Jo Alexander som hadde snakket med Anders Hommerstad Nysæter I Grue idrettslag. Snart skal du som hører på få lov til å konkurrere etter lyse netter.

0: lysene etter dansa med demona. Litt tidligere på morgenen nå, så lå det, så var bløtkake og pavlova likt, så rykket pavlova fra, nå tar bløtkake inn igjen, virker det sånn. Så nå tenker, hva det du taler til? Så det en spørrings som ligger I appen vår her. Hvilken kake går du for 17. mai? Mm. Der kan du gå inn og stemme på din favoritt.
1: Janis fra Hamar, han på vei til Sverige med plast og stålmæra si, som han kaller den I bilen.
0: Okay. Ja.
1: Der kommer han til å gå for Budapest-kake.
0: Og ja.
1: Vet du hva det
0: Nei, slags, nå ble jeg usikker.
1: En slags variant av rullekake. God gammeldags rullekake.
0: Åh, ja, ja.
1: Den ikke på lista vår, men for all del, send oss melding hvis du har andre favorittkaker.
0: Jeg skal kjøpe det I dag. Mm. Rullekaker.
1: Stig Gunnar fra Hamar, han mener at vi bør slå et slag for bløtkaka. Han trekker fram bløtkaka som årets store vinner. Mener den får mer bør få mer plass. Helst bløt og god.
0: Helst ikke bløtkake?
1: Nei.
0: Ikke bløt og god. Bra, fortsett å sende oss meldinger om din kakepreferanse, og så gå og legge den stemme altså, inne I appen. Appen kan du også bruke til å sende melding til oss med dagens konkurransesvar, som du kan få sjansen til å gjøre nå. I går, nei, ikke I går, på onsdag.
1: Nei, det lett å gå litt sur I dagene også.
0: Det så rutinet, I går var svaret. Men på onsdag var svaret Nasjonale Turistveier TV-program.
1: Du var helt sikkert ikke alene om det.
0: Nei, jeg så det I meldingsboksen her, at det var noen som var glad. At man ikke var alene om å ta feil av dagene nå.
1: Nei, men vi skal oppsummere litt av ukas saker. Vi spør rett og slett, hva slags nyhetssak denne uka det denne karen her prater om?
2: Jeg har ikke turt å drømme så drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang I spillet. Så, men det utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så ja, jeg vil bare minne folk på det, at det... Det kan definitivt gå andre veien også, så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
1: Ja, du fikk noen stikkord der om hva dette dreide seg om, og du har helt sikkert sett, hørt denne mannen på TV, I radio, kanskje lest om den. Hvis du vet hva det dreide seg om, klarer du å forfatte det I en kort setning, så kan du sende det til oss I appen NRK Radio. Husk navn og adresse, så får vinneren som vanlig handle det.
0: Frem til nyhetene klokka 8 så blir det musikk fra Joshua Caddison, balladen hans som heter Jesse. Etter nyhetene så skal du få møte musiker Amund Mathisen fra Gjøvik. Gir ut plate I dag, men han satser også på å skulle leve av å være musiker I Oslo.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag. Og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmålen I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoid I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Og her nyheter fra innlandet. Statsforvalterne I innlandet har godkjent reguleringsplan for fritidsboligutbygging på Beitostølen. Prosessen ble stanset på grunn av saksbehandlingsfeil I 2024. Statsforvalteren skriver at Øystre Slidre kommune har gjennomført nye utredninger og sikret at hensynet til trafikk, barn og unge bedre belyst enn I forrige runde. Planen innebærer en omfattende utbygging med både tomannshytter og leilighetsbygg på inntil 5 etasjer. Opp mot 140 nye fritidsboliger kan få plass. Selv om utbyggingen har møtt kraftig motstand fra hytteeiere og fastboende, har statsforvalteren konkludert med at kommunen har rettet opp tidligere feil. I en oversikt over kommunal pengebruk, kommunebarometret, kommer Dovre kommune svært godt ut. I lista som oppdateres fortløpende ligger Dovre på andreplass etter Trondheim. Dovreordfører Magne Forkin I Senterpartiet sier resultatene I barometret samsvarer med innbyggernes erfaringer.
6: Ja, at andemeldingen fra innbyggerne jo veldig positiv, og de jo veldig tilfreds med det arbeidet som blir lagt ned. Så det I hvert fall mitt inntrykk at innbyggerne setter pris på det arbeidet som kommuner legger ned, og det vel det viktigste til alt.
5: Og Hamar ligger på en fjerdeplass på kommunebarometret, mens neste innlandskommune, Lillehammer, ligger på en 14. plass, og Nord-Fron ligger på en 20. plass. I går kveld ble det kjent at uttaket til fotball-VM vil bli offentliggjort I Grue IL på Kirkenær. Uttaket skjer normalt på Ullevål stadion, men flyttes nå altså til hjembygda til landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Det var nyheter fra innlandet. Flere saker kan du leses på nrk.no/ho. Nyheten nå fikk du av Vibeke Vold Haagensen.
7: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Det er ingen som jobber på fredager lenger, synger Trond Svensen og Tuxedo der. Det, jo da, noen gjør det.
1: Noen gjør det.
0: Ja, men det en liten kommentar da, I musikalsk form der. Dette jo et band fra Ringsaker. Morgon innlandet, 8:08. Audun og Stein ønsker deg god fredag, 15. mai. Fredag det. Det er ikke mandag I dag, som jeg har litt inne I huet mitt. Jeg hadde skikkelig søndagsfølelse I går. Måtte liksom skjerpe meg, for liksom det du skal på jobb I morgen, du må huske på det. Og ikke sove lenge. Så dette jeg ikke alene om, vet jeg.
1: Nei, samme her. Jeg hadde søndagsfølelse. Mm. Det altså fredagen I dag. Lang helg ligger foran oss. Deriblandt med 17. mai.
0: Ja, så da det jo noen, eller noen sier, da jo de fleste spent på været. Det kommer vi jo inn på når vi snakket med meteorolog Per Egil Haga før I sendingen, men han begynte jo med været I dag.
2: Det det skyene som dominerer dagen I dag. Ja, lavtrykk sirkulasjon her I området som genererer også regnbyger. Bygene kom jo litt sånn tilfeldig her og der, men det ser nok ut til at det kan bli byger nå videre utover dagen, egentlig både I de nordlige og de sørlige områder. Sånn sett så blir det nok en gråværsdag stort sett. Ja, kanskje et ørlite solstreif sånn Histo her. Så fortsetter nok dette lavtrykkspregete bygeværet I morgen også. Kan bli noen åpninger I skydekket innimellom, men fortsatt uttrykt for regnbyger da I morgen, særlig da I de sørlige og de østlige deler, altså I grensetraktene mot Sverige, altså Østerdalen, og kanskje da områdene lenger sør for Lillehammer. Og også legge til, det jo kjølig både I dag og I morgen, så oppe I fjellet så det jo litt slapsete enkelte steder med minusgrader. På søndag, ja, den 17. mai, så det tegn som tyder på at lavtrykksaktiviteten svekkes, slik at det blir mindre bygeaktivitet da, og litt mer å se til sola, men det ikke helt trygt da heller at det kan gå en regnskur sånn her og der, kanskje særlig når vi kommer på ettermiddagen. Så sånn sett så det nok greit å ha noe regntøy tilgjengelig også da, men litt mer sol og trolig også da litt høyere temperatur på nasjonaldagen vår.
1: Som Per Egil Haga sa, det noen sluddbygger som går I fjellet, og fylkesvei 55 over Sognefjellet og fylkesvei 51 over Valdresflyet nå begge stengt på grunn av snø og uvær.
0: Åpnet ikke etter nattestengning, altså?
1: Nei. På E6 ved Kolomoen så ligger det noen gjenstander I veien retning mot Gardermoen ved avkjøringen der, ved Kolomoen altså. Det opplyser Statens Vegvesen.
0: Vi har jo en avstemning I appen I dag om favoritt 17. mai-kake. Nå begynner bløtkake å ta mer inn på Pavlova, inntrykk av her. Mens ostekake, sjokoladekake og verdens beste kvæfjordkake ligger under dette.
1: I tillegg så det jo mange andre kaker.
0: Ja, det det.
1: Som folk liker. Anders Roald har sendt oss en melding. Han går ikke for noen av de forslagene. Kun suksessterte.
0: Den god.
1: Den veldig god. Som laget for dagen, vil du merke. Men han liker det hele året.
0: Ja, ja det vi to om.
1: Og så må det være mørk sjokolade. Skriv Bjone fra... Ja, jeg står ikke hvor han fra. Men god 17. mai ønsker han I hvert fall. Så det Knut Sveen som har en favorittkake, nemlig Tosca-kake. David Koska var en flink baker, står det. Han jo mer kjent som iraner.
0: Var det ikke han som lagde det?
1: Nei. Så har vi fått en melding her fra en som ønsker å være anonym.
0: Ja.
1: Ingen kakefest på 17. mai hos oss. Is, pølser I barnetoget med kaffe I pappkrus. Det fest nok på denne dagen. Og sjampisen til frokost står vi glatt over.
0: Ja, det må man velge selv. Da blir det mer kake og sjampis på oss andre.
1: Nei, sjampis til frokost, det har aldri vært mye greie. Men,
0: Nei, det blir litt, det litt tidlig.
1: Men jeg enig, suksessterte, det synes jeg også veldig godt.
0: Det var nesten så den ble med I spørringsen.
1: Ja, det var det. Ja. Det ble så mange alternativer til slutt.
0: Ja.
1: Så vi måtte ta et valg der.
0: Spesifiser gjerne til oss på melding som folk har gjort her. Gå inn I appen NRK Radio og gjør det. Etter Super Maria så skal vi til Gjøvik. Så møte Amund Mathisen, musiker.

0: Super Maria synger dans med meg her I morgen I Innlandet kvart over åtte, og nå skal snakke om litt lokalmusikk.
1: Ja, vi skal høre om en plateaktuell kar fra Gjøvik som satser på å leve av musikken, Amund Mathisen. Han både sanger, låtskriver og gitarrist fra Gjøvik altså, akkurat ferdig med en bachelorgrad I rytmisk musikk fra Universitetet I Agder. Han bosetter seg I Oslo nå som freelance-musiker, og I dag, denne fredagen, så gir han ut den første plata si, og musikken kaller han Nordeuropas mjukeste folkrock-musikk.
2: Så var det noen som spurte jeg drev med, så bare sa jeg det, for jeg tenkte ikke på det, men jeg bare sa det, så fikk det så reaksjon. Nordeuropas mjukeste folkrock-musikk. Og tror du ikke på det, så må du nesten bare høre selv.
0: Først kalte han det leirbålgitar møter lesebrillemusikk.
2: Hvis du tenker leirbålgitar, så det som regel et visst bilde du får opp til en kar med litt lurvete skjegg som spiller ketchup på skjorta. Så du har liksom den type koselige stemningen, men så har du også lesebriller som den type akademiske greia da. Så du har akkorder som kanskje ikke så vanlige å høre rundt et leirbål, men som kanskje kan være litt interessant å høre på, uten at det virker som at du I en gehørtime da.

0: kicker aller mest på meg når jeg skriver musikk er å lage ting som, som er litt intrikate, men som føles som det mest naturlige i hverdagen. Hvis du hører på gammelt Prøysen, vi tenker at Prøysen er lettvinn musikk. Du kan prøve å spille noen Prøysen-låter på gitar eller piano, så lett synes det er utrolig intrikat, men det er laget på en sånn måte som at vi føler at det er så naturlig og så lettvint.
1: De fire årene Amund har hatt på Universitetet i Agder har vært midt i blinken.
0: Men det er noe med å kunne sette deg i en posisjon og et miljø der du kan ta til så mye kunnskap, da. Og bare lære både av dem som underviser, men også dem rundt deg. For det er så mye du kan hente fra andre musikere, da. Så det har vært veldig læringsrikt å være i et miljø der det er så lattelig mange dyktige folk. Og jeg som går der og later som en er en av dem, har vært veldig, veldig moro.
1: Ja, later som du er da.
0: Ja.
1: Har du sånn imposter-syndrom?
0: Ja, men det er alle på, jeg tror alle, det er sikkert i mange forskjellige skoler da, men i hvert fall musikkstudenter føler jeg har et sånn imposter-syndrom. Så alle går rundt i gangen og føler at de skulle egentlig ikke være der, for at den som har øverrommet før er mye bedre, og den som har øverrommet etterpå er jo enda bedre.
1: Men Amund Mathisen følger sin egen musikalske vei. Rolige låter, oftest med lystig melodi, gjerne med en keltisk vri, ettersom Amund er glad i keltisk, irsk og skotsk musikk.

0: Plata han gir ut nå heter The Only Heart Around, og der ensomhet en rød tråd.
1: Så de 8 sporene som utgjorde plata til slutt, det har vært 8 forskjellige innfallsvinkler da, på det å være for seg selv. Prøve å nyansere disse her ulike måtene å være alene på. Altså av og til så den jo glad for at den for seg selv, og at den ikke trenger å forholde seg til noen, men ellers så den kanskje det en negativ ting. Men det å være alene trenger heller ikke å være ensom. Det jo forskjell på det, men dette da forklart og nyansert i musikkformat.

0: Plata ny nå, men de som har vært på konsert med Amund har hatt sjansen til å høre den en god stund allerede.
1: Vi trykte opp vinyl som vi tok med oss på turné nå høsten 25, og vi hadde ikke sagt noe på forhånd. For jeg har bare annonsert at jeg skulle slippe låter. Men det har vært en liten overraskelse av dem som kom på konsert, da. Som jeg synes var veldig stas, at folk virker engasjerte. Noen vil jo ha dem også, som var enda mer stas.
2: Er det at noen nå, når plata kommer ut på ordentlig?
1: Det er at noen.
0: Om det salget er nok til å leve av, er usikkert. Og nå skal jo Amund Mathisen prøve å leve av musikken sin som freelancer i Oslo.
1: Det kommer til å bli... Det blir jo hardt. En får mye av advarsler om at det er veldig tungt å drive for seg selv, og å drive musikkbransjen er tung. Men jeg føler alle bransjer er egentlig tunge, hvis du arbeider mye nok. Se på dem som går rundt i 12 timers vakter på sykehuset, og så står det folk på, som står og bygger hus, ikke sant? Står og bærer lekter i 8 timer dagen, minst.
2: Nå er du motivert, da, skjønner
1: jeg. Ja, jeg veldig motivert. Jeg gjorde den her vanlige 9-4-jobb-greia rett ut fra videregående, rett før pandemien, da. Lik mye mer hverdagen jeg har nå med å drive med musikk, og kanskje måtte gjøre mer for å kunne klare seg enn å være en stand som en kanskje føler at en ikke utnytter potensialet sitt.
3: Det sa Amund Mathisen fra Gjøvik, som altså tar skritt og skal prøve å leve av å være musiker, planlegger ny turnérunde til høsten med Gjøvik, allerede på lista i slutten av september, og han er aktuell da fra i dag med plata The Only Heart Around. Derfra så skal vi høre et kutt nå, Glasgow.

0: Glasgow. Amund Mathisen fra Gjøvik. Hva var det han sa? Nord-Europas mjukeste folkrockmusikk, eller vi hører. Fra den nye platen hans. Høyre krever nå at det ikke blir foretatt noen nedskjæringer i heimevernet.
1: Ja, i den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, så foreslo jo regjeringen redusert øvingsvirksomhet i heimevernet.
0: På onsdag så var nestleder i Høyre Ola Svenneby i Lillehammer for å snakke med HV-ansatte der.
2: Så vårt utgangspunkt er veldig enkelt, og det er at vi må stå på det løftet som er gitt, og at vi ikke kan kutte i det operative.
3: Det sier Ola Svenneby. Det var i mars at det ble lagt frem en kraftig oppjustert langtidsplan for forsvaret, men på et punkt var det foreslått reduksjon, nemlig i øvingsvirksomheten til heimevernet. I juni skal dette opp i Stortinget, og da kommer Høyre til å kreve at dette punktet blir fjernet.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt hit.
3: Nå har jo regjeringen gjort en prioritering når de la frem dette her, men ønsker Høyre da å øke hele forsvarsbudsjettet mer enn det som er foreslått?
2: Altså, vi ønsker å stå på de operative løftene som har blitt gitt.
3: Men hvis dette da innebærer en økning i forhold til det justerte budsjettet som er lagt frem, da må man jo skjære ned på noe annet for å unngå at alt øker.
2: Ja, og da må man være ærlig med at dette kommer til å koste.
3: Hva kommer til å skje i Stortinget da når dette blir lagt frem?
2: Ja, nå må man jo sette seg ned og forhandle, de forhandlingene pågår jo, og der er jo vårt utgangspunkt sammen med blant annet investeringer i luftvern, at man ikke skal kutte i det operative og sørge for at heimevernet får trent nok og øvd nok til at man ivaretar beredskapen på en god måte.
3: Svenneby vil ikke svare på om Høyre vil kutte andre steder i langtidsplanen, men sier at hele budsjettet uansett må prioriteres. Forsvarsdepartementet svarer at de ikke kan kommentere dette før neste uke. Områdesjef for Heimevernet i Lillehammer, Ståle Størdal, sier at en eventuell reduksjon i øvingsvirksomheten vil få konsekvenser.
4: Først og fremst så vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter. Det fører til mindre samtrening mellom avdelinger, og potensielt også at vi må løse oppdrag med større risiko.
3: Men professor Håkon Lund Saksi ved Forsvarets høyskole sier at det alltid vil være en vanskelig avveining når ulike hensyn skal veies opp mot hverandre.
5: Altså, dette er ikke den viktigste saken i langtidsplanen, og ei heller den reviderte langtidsplanen som nå er oppe til forhandlinger. Men det er jo typisk for Heimevernet at Heimevernet har sterke støttespillere både på Stortinget og i andre deler av samfunnet som kjemper for Heimevernets sak og som løfter dem fram.
3: Men har ikke Heimevernet en viktig funksjon og viktig oppgave?
5: Heimevernet har en viktig funksjon. Det er en veldig billig måte å generere mye personell i forsvarsstrukturen men dette er nok ikke den viktigste delen av forsvarets kampkraft, og ei heller den dyreste. Så dermed kan man jo kanskje håpe at hvis det blir mye forhandlinger rundt dette med øvingsdelen til Heimevernet, at det kan løses relativt billig da, at man får med flere politiske partier på et forlik rundt den reviderte langtidsplanen.
0: Det sa Håkon Lund Saksi ved Forsvarets høyskole til reporter Dag Kessel. Du kan lese mer om denne saken her på nrk.no/innlandet. Frem til nyhetene klokka 8:30. Thomas Dybdahl, This love is here to stay.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det vil se lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har ennå ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Jeg noterer konkurransevinner, fasit på konkurransen. Jeg noterer platehylla. Det det vi skal ha nå frem til klokka blir 9.
4: Kanskje litt kake.
3: Har du kake?
4: Nei, ikke fysisk.
3: Æsj. Bare,
4: skal snakke kake.
3: Bare avstemningssnakk kake.
4: Det snart 17. mai.
3: Det det faktisk. Det blir mer om etter hvert her. Bra, Audun og Stein I studio I dag. Han med oss Vibeke Wold-Hågensen også, som som en klegg på lokalnyhetene.
5: Ja, soldatene I heimevernet vil få dårligere ferdigheter hvis det blir mindre øvingsvirksomhet. Det sier Ståle Størdal, som områdesjef for heimevernet I Lillehammer. I mars la regjeringen fram en justert langtidsplan for forsvaret, og der det foreslått redusert øvingsaktivitet I heimevernet.
6: Trening og øving da, det jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter. Det fører til mindre samtrening mellom avdelinger og potensielt også at vi må løse oppdrag med større risiko.
5: Statsforvalteren I innlandet har godkjent reguleringsplan for fritidsboligutbygging på Beitostølen. Prosessen ble stanset på grunn av saksbehandlingsfeil I 2024. Statsforvalteren skriver at Øystre Slidre kommune har gjennomført nye utredninger og sikret at hensynet til trafikk, barn og unge bedre belyst enn I forrige runde. Planen innebærer en omfattende utbygging med både tomannshytter og leilighetsbygg på inntil 5 etasjer, og opp mot 140 nye fritidsboliger kan få plass. Selv om utbyggingen har møtt kraftig motstand fra hytteeiere og fastboende, har statsforvalteren konkludert med at kommunen har rettet opp tidligere feil og ivaretatt medvirkning. Og Nammo økte omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner I 2025, ifølge årsrapporten til ammunisjonsselskapet på Raufoss. Ifølge styret har ordreboken økt med 38% I løpet av fjoråret. Mer enn 95% av inntektene kommer fra markeder I Europa og Nord-Amerika.
7: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1. NRK.